ایران آتاریس مرمتسیتا ایرانی دیل راستو مرسیس سکا بکوزی ایر بکوی سنسنگل هم رازو کارکرم کارکو چارو پیاسا کرواتی آتاریس مرمتسیتا کارکرم سنسنگل تاسو اپنون کسی لگل دسلاد مرسا سلاسو اپنزیم سیدی اگلا همه چلا نه هوری تو کارگان سایت تک دگر ریتو گر بابا که منو بنده ساک میدار ناسکه دگر پلی که پان باز کتی پر دیا اسی که ما تلیفون نمبر هو 084-804-804 لیتر آتا روزم ما کارگان سون که سلاد دیلی اب نوکر دیا سیدا دنیا داد اسی که کوئی ویڈیو میٹ که سلاد دیلا تو آتی سن یہ گروشن گو تھارو ساتھ ہی مرزا پور اور رازا پورا بھی مرزا پور کب کرابی دی سن گرہ کن پر دیا سیدا دنیا داد آئینا اٹھو پی ہمرا بینٹو یا رانی बटकोई संग्राम का संकलित बाकी बटकोई लेखक कार्यक्रम इन जबाटी तब से मतलब मैं कार्यक्रम पसता अरुणा चौधरी थे कार्यक्रम से वोटा लिटू राम राम जय बाबा शुभ रात्रि।